0: أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tadi duduk mana tu? Saya ingat.
3: Pinang.
2: Okey, kita dah dapat seorang pemanggil. Kita masih lagi berkekalan talian 6235330 6238330. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, siapa di talian kita ni? Hello.
4: Hello.
2: Ayah, siapa di talian ni?
4: Popa
2: duduk mana, Popa?
4: Getang.
2: Ha, Getang. Sila ke Popa dengan yang bagi Ustaz Azizu.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Popa. Sila, Popa. Sihat, eh?
4: Ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك ضلالا وكذلك نري إبراهيم ملكوت
3: تبارك الله.
4: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ.

0: فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. Terima kasih Papa.
3: Okay, Papa kita.
2: Baik-baik.
3: Lagi yang kedua. Hari ni seorang apa? Seorang Kori dan seorang Korea. Ada lagi?
2: Ada lagi?
3: Hello, okay. Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tok Ni kita.
4: Ayolah,
3: Tok Ni. Okay, Tok Ni. Nak bersama Ustaz, silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila, Mak Ni.